דני לה. אי עד שאי עדי לדע, איוב לידע, אי עד שכותה, אי עד שאוג'י עד הבקדרו לילדה. אי די חותה פט אלפנט, חותה אי עניגי אוסטרליה, עד אי חותש צ'נדני לה. Aro in the da dite nige 1967 bi kahan da aje ia sa ha elia e behasne snada nila e aje kuta kahan aro retire ia jila e di glaucoma nige e yego hinst in do da nila e nige Santa Fe nas aje dia nacha. Io age ia penaspehat elzende danila e age ia ti belhajije do aha wan hosas ando io ia age social life ni age ia io hohnit nido adle io ia pishnit lo e ate ia holshish danila e age ia abanat honna Ildisn arid ea nadahna e arid ea di consiste arid ea do hiushin banan shidil conchidin abbas tobi na gejid at ishin bideid u a consiste arid banan shidil arid ea and ea holjish beishnat ae arid shin lada ean dilt a E aja ea to yo ea yita nit nido aisi ea ho ye aja ho to concessor aja ta ha jis ingo da ne sha hant ende yo toa zo aro shint o hiu ho to ye tratan le e aja ea di bahana di hat eda chespe na nana lo shin aja ea ho ahta nila E aged ea la fire manager, jilon ea octobaj, ojna a land e tra.